Vi ska fortsätta samman med Mats Paulsson. Vi har hållit oss i hadena för sagt i det våta element. Varför bygger du Noah din båt? I min barndomshem så hade vi en kassett med Inge Ulstein och Gunnar Hamnøy. Och de sang Varför bygger du Noah din båt? Hvis någon har det upptaget av Inge Ulstein och Gunnar Hamnøy så är vi väldigt intresserade av att få en kopi av det hit till Radio Sunnmøre. Det har inte vi, men sangen är den samma, men nu ska du få höra den på svensk alltså. En sang om båtbyggaren Noah och den stora flommen, och vi är fremdeles i universitet till Mats Paulsson.

ut i väster en mörknande sky. Då syns Noah gå in ut i byggnaden sin, och Jehovas löter en själv till.

I dagens Sann är min sang och min glädje så hörde vi alltså kun sang av den svenske visesangaren Mats Paulsson. Han har inte skrivit någon av dem men han sang dem in på plate på 70-talet. Och nu ska vi ha två sanger på rappen så handla om sol för nu hade vi ju Noah och regn och uvär och då måste vi ha lite sol och väldigt många av sangarna som Mats Paulsson har gitt ut genom livet. Han har ju gitt ut andra kristna sanger än denna ene plata men många av de andra sangarna han har gitt ut handlar om sol och sommar. Och nu ska han få synge två andliga sanger om det. Låt oss sprida solfen, låt oss sprida solfen. Och den andra heter det är solfen där borte på kullans topp. Det är solfen där borte på åstoppen.

överste prästen egen rättfärdig på fången blickar med stolt förakt och frågar om det var sant det andra som han om

I gränslandet mellan Israel och Jordan så rinner den stora Jordanälven. Den betyder kort och gott, Jordan betyder kort och gott på gresk, den som rinner nedover, och det gör ju de flesta älvar vanligtvis. Detta är den stora gränselva, och inte alltid lika stor, men som går då mellan Israel och nabolandet i öst. Den har en våldsom central plats i Bibeln. Israels folke gick över Jordanälven när de skulle inta det lovade landet. Det var där profeten Elia och Elisa gick törskod över, visst du är känt i det gamla testamentet. Och det var där den syriske härföraren Natan gick och vaskade sig 7 gånger och blev frisk från spedalskhet. Det var även Jordan Jesus blev döpt av döparen Johannes. Och Jordanälven, den har fått en roll i kristen tänking och tro som gränselva, inte bara mellan Israel och omvärlden, men mellan livet och döden. Och en dag så ska alla männen få gå över där. Den visa vi nu ska höra Mats Paulsson synge

Och bringa Guds ord vidare till generation, till nästa generation, det är också viktigt. Och i Salomos ordspråk så står det, lär den unge den vägen han ska gå, så förlåter han den icke när han blir gammal. En känd sång är den första sången Höra fäck av Per Sivle. Den är en del av vår barnelärdom genom skola och uppväxt. Och Per Sivle skrev denna sången själv om han upplevde och miste mor sig tidigt när han fortsatt själv bara var ett barn då. Men sången beskriver väldigt gott den här mors kärligheten och att det som är mor förmedlar, det sätter spor. Och jag har valt här att ta ut den här med sången så Herborg Kråkevik som har sjungit en nydlig version av denna sången här. Den första sången jag hörde fick.

i Bibelen och vad kan det bety för oss idag? I en prat med Johan Halsne och Arlove Halås ser vi på olika tema i Bibelpraten.

0: Får du noen oppleve noe som er ja, tragisk, trist, og som vi som mennesker tenker er helt ufortjent, og så vil vi komme med mange trøstende ord, og da kan det også være vanskelig og eller lettere kanskje ikke gå for å være støttende fordi han vet ikke hva han skal si. Jobb, han får besøk av disse tre vennene, og hva er det de prøver å fortelle Jobb?
1: De har en oppfatning som var veldig gjengs. Det møtte vi igjen på Jesu tid, og det var noen som spør, han er født blind eller lam, eller hva han var, hva har foreldre gjort galt? Altså, det var en tanke, og de hadde et skjema. Du synder mot Gud, og Gud straffer deg med sykdom. Eller du lever i synd, og Gud straffer deg med sykdom. Dette er det Jobb protesterer mot, for det var ikke noe i Jobbs liv, altså han var ikke en feilfri mann, men han hadde ikke noe skjulte synd eller noe synd, han hadde ikke gjort, han visste det. Han hadde det åpent og rett, han levde i lyset, for å bruke et ord fra Nytestamentet. Og derfor syntes han det var så urimelig at Gud straffet han. Mens for disse vennene så var det en logikk, du har helt sikkert gjort noe Jobb, derfor får du som fortjent. Det er veldig forenklet sagt, men jeg tror det kanskje får det fram.
2: Og det kan føre oss litt inn, Rangel, når det gjelder Jobbs bok, til det som vi nå snart skal markere, nemlig påske. For med å lese Jobbs bok, så kan man lese noe som vi har snakket om, at dette er menneskets erfaring i livet, i møte med sykdom, og Guds eksistens, og opplevelsen av Guds fravær, eller Guds straff oppi dette. Til det å faktisk si at Jobbs bok, det er et uttrykk for det som Guds sønn opplevd i denne verden, spesielt i lidelsen. Altså at her ser vi skygger av Jesus. For eksempel når profeten Jesaja sier at sannelig våre sykdommer tok han på seg, straffen ble lagt på han. Altså han var rike. Og det var også folk som møtte han i liv i situasjoner med budskap, så langt ifra var Guds ord. Vik bak meg, Satan, sier han, og Peter sier, dette må ikke skje deg. Og så ender det med i denne boka at han ble mye rikere etter han har gått gjennom dette enn han var før han kom. Og det handler om Guds sønn. Så det, den dimensjonen kan vi også ta han i denne boken her. Da.
0: Vi snakker litt om hva venner og bekjente og folk som opplever slike ting, hvordan de bør eller kan forholde seg. Men som sjelesørger innenfor det arbeidet vi driver, hvordan skal en opptre?
2: Nei, da skal jeg svare for min del. Jeg tenker i møte med slike ting, så ønsker jeg å bruke mine to ører mest, og min munn minst. For jeg har opplevd mer enn en gang at nettopp det at den som er i prøvelsen får lov å si slik har det, uten filter, uten at noen gir noe til, er den beste hjelp ofte. Og så skal vi også legge til at når mennesker går gjennom så traumatiske ting som dette, så skal vi som sjelesørgere ikke opptre som psykologer eller psykiatrer. Vi må ikke leke det som ikke er. Vi kan lytte og ikke prøve å forklare Gud, eller heller forsvare Gud. Og vi kan få lov å be i sammen på en skikkelig naturlig måte, uten å påføre mer burde enn det. Og så tror jeg det er lurt av oss å si til vedkommende vi møter at gjerne skal du få lov å gå noen runder med folk som er profesjonelle oppi dette. Jeg vet ikke hva du har lov å tenke.
1: Jo, det skal vi aldri undervurdere, tror jeg, når folk, i hvert fall når vi snakker om sånne ting så her. Du mister barna dine, du mister helsa dine, du er dødssyk, du, altså krise i livet. Og det opplever jo mange mennesker, mange kristne. Så tror jeg aldri vi skal undervurdere det som Jobb ikke hadde, nemlig tilgang på faglig helsehjelp, psykologhjelp og sånn, rett og slett for at du kan trenge det, eller er jo faglige felesørgere så kan faget sitt. Men samtidig så skal jo vi som kristne søsken, ofte kan det jo dette være folk som står oss nær, det kan jo være familien våre, søskene våre, vennene våre, ikke sant? Vi skal ikke si at ja, du får gå til Fermate Sunnmøre og så får du hjelp der. Vi skal bry oss først og fremst å være der, ikke alltid spørre hvordan går det i dag, for det kan bli veldig belast, men å være der, og at hvis den som har det vondt har behov for å snakke om den situasjonen, nei, får lov til det, og så kan det av og til være veldig befriende i en krise, og få lov å gå på og kjøpe seg kaffe uten å prate om noe annet enn vær og vind og fotballkamper og sånne ting, ikke sant, men at du har den åpningen. Och så är det detta att vi må ikke være redd för det har vi vært livredd för. Jag har begynt att uppfordra folk så har det vanskelig. Det viktigaste du kan göra det är att vara sint på Gud och fälla han ut. Rätt lätt för att ventilera, för det tål Gud väldigt gott. Du är mor Ragnhild och du har helt säkert upplevt småguttan dina kom och bankade i brystkassa och du dum mamma, ikke sant? Men du har aldrig kastat på dörr och sagt att de ska adoptera dig bort. Ikke sant? Och sån är Gud då. Han tål vårt sinne och vår sorg och vår frustration för sorg och smärta och rädsla och sinne, det är ju ting som behöver sig väldigt in i varandra när du möter dessa stora kriser.
2: Ja, jag tror det tror det viktigaste att sträcka undan akkurat det han Arlo säger där. Det för tiden nog mycket mer för och anklagade folk som ropte till Gud både i sinne och frustration. Men man ska ju tänka på att netto på korset så ropar Guds egen son: min Gud, varför har du förlatt mig? Är sant. Och tänk på relation de hade och då ska vi också få lov till det. Och så till det du spurt om lite förr, Angel, i förhåll till det att våga närma sig de som jag upplever nu har det kämpevanskligt. Om du är nabo, om du är närvän, för det, jag vet inte vad jag ska säga och jag vågar säga fel, jag är rädd att jag ska säga fel ting. Men man uppfordrar så starkt man kan, det att gå skritt till sig personer, det ska man absolut göra. Inte för det man har allra mest rätt budskap, men för att man önskar visa med eder. Och bara det och i sige situationer och laga mat, middag, laga i kaga, säg flott. Det är helt topp.
1: God hjälp. Och så är ju livet sån. Så det var för jobb. De flesta av oss, vi kommer in i en kriseperiod, den kan vara förhållsvis kort eller förhållsvis länge, och någon kan leva i dessa kriseperioder i långa perioder av livet sitt. Men så är det ju väldigt ofta att många av oss, vi kommer ut på en måte i en ny period av livet. Du bär med dig sår, du bär med dig arret, du bär med dig livserfaring och smärta, men livet går för på en måte till igen, och det är ju sån jobbsbok slutta. Och då kan vi snacka om det som var ont på en annan måte. Då kan vi kanske snacka om teologin i detta här, hur var Gud hen? Och detta att Gud lot detta ske, det ska vi inte snacka om när folk är mitt i krisen. Det kan vi snacka om när livet är gott igen och du kommer upp, för det är ett viktigt tema, vi ska inte släppa det. Men det är inte alltid det ska på bordet, och jag vill säga så, Jonas, när någon upplever kris i livet så är det viktigt att vi är där.
0: I dine samtal mellan vännerna till jobb och jobb där de inte förstår att Gud har latt det ske med han. Han är blivit sjuk, han har mistat barna, dyra som är hans levebröd, och vännerna prövar att hjälpa han och fokusera med att ställa helt konkreta spörsmål. Varför får ugudelige leve? Kan ett människa vara rättfärdig? Hvorfor kommer disse spørsmålene opp? Og det er jo type spørsmål vi kan egentlig stille oss i dag også.
2: Ja, jeg tror det ligger i ryggmargen til oss alle. At når noe vondt skjer, så tenker vi tanken, der fikk jeg eller meg som fortjent. Jeg tror det. Og da tenker jeg at det er utrolig viktig at vi, og det er jo det som livet lærer oss ofte, at ok, så følge av det, så skjedde det. Men det är otroligt viktigt att lyfta fram hela Guds ord i möte med det att Guds handlemåde med oss är inte slik. Det är som Arlo sa, att det var en tid i den gamla pakt där folket tänkte som så, detta sker som följd av. Men det är en tid senare där det väldigt klart blir sagt ifrån en av ledarna till Guds folk att slik som de förr sa, så ska man inte säga längre att Gud straffar för dig, för att vi är oförtjänt av Guds nåde blir behandlad. Och det tänker jag är otroligt viktigt att lyfta fram. Men det ligger i vår ryggmärg. Nu fick jag som förtjänt. Men det är oförtjänt med för Gud handlar med oss i nåde och inte efter förtjänstprincipen. Då hade det varit illa grejer.
0: Det var Arild Ove Halås och Johan Halsne du hörte i Bibelpraten med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund på Radio Sunnmøre. Neste veke så tar vi en ny prat om Bibelens store spørsmål.

var Reikstad med sången fra våre hjerter. Mandag, då är det rusfri dag och den ska markeras på stedet i Ålesund i Spjelkavika. Frelsesarméen sitt stede och Erika Lund Solli som jobbar där, hon har vi tagit en prat med om hvordan dagen ska markeras. Vi ska också få höra lite om siste leiren IMF Ung Sunnmøre ska arrangera nu i sommar för sommarferie och vi ska få ord till att ta tanke av Åsel Kopperstad. Vi ska också få ett intervju med henne och detta är alltså ett gjenhør fra tidligare. Nå først Andreas og Mari Virsén, all trøsts Gud.

0: Åshild Kopperstad, du är här för att ge oss ord till ettertanke denna vecka och för att begynna i en ände. Hvis du ska säga några få ord om det folk, vad vill du säga då?
1: Ja, då vill jag säga att jag tänkte när jag sa ja till uppdraget att det skulle nog bli ganska grejt. Men jag har varit igenom så många runder med vad jag skulle dela. Och jag har lagt till sida, tagit fram igen på nytt, begynt på ny runde och lagt till sida. Så då har jag lurt på om jag inte är mer sån... jag är lite spontan då. Men nu måste jag ha lite... vad ska jag säga, orden i vad jag skulle dela så att jag fick tydligt fram det som var mitt budskap. Så vad jag vill säga om mig själv? Ja, jag är nog ganska spontan egentligen och lika forskjellige både uppgåvor och ting. Och det är mycket att säga, men jag kan inte säga allt.
0: Nej, vi hör ju på dialekten att du är inte sunnmøring, men du har bott mycket av livet på Sunnmøre.
1: Ja, jag har bott mer på Sunnmøre än jag bodde i Hordaland. Då, så... jag har nu bott där i över 40 år. Och men jag säger att jag är hordalänning. Och det den dialekten hoppas jag att någon hör att ja, hon är inte härifrån.
0: du var inne om flera ting i löp av denna vecka och du började med skapelsen. Varför är det så viktigt för dig?
1: Det är så viktigt för det är starten på Guds ord för mig. Och jag är så fascinerad över att Gud har skapat världen. Och jag vet det är ett stort tema i både undervisning och i samfundet och runt omkring. Men jag är så överbevist på att Gud har skapat världen. Och det är så många fantastiska detaljer som kan inte bara ploppa upp av ett pang ut i världensrummet. Och det är på en måte trua med sitt ståsted på en måte. Att det är Gud som styr världen. Och han har skapat oss. Han har skapat mig och dig och det som är runt oss. Och vetenskapen kan ge oss många inspel och det syns jag är väldigt flott att vi kan. Och nu går världen på en måte lite framöver i sån vetenskapliga riktningar. Och ting som har varit helt säkert, det är gärna inte så säkert utifrån vetenskapen idag som det har varit tidigare. Men jag känner att, och jag ser genom Bibeln, Guds ord står fast. Och det är ett tryggt ståsted för mig då.
0: Och nu är det vår och akkurat nu när du sitter här i studion med mig så är det ju en av de finaste dagarna så det kan inte vara mycket finare än det. Vad gör våren med Åshild Kopperstad?
1: Han gör mycket med oss. Han gör och lyser lätt. Alltså jag prövar inte vara så upptatt med ver egentligen för vi lever i den del av världen som allt vi tränger. Vi har mat och hus och hem och värme och klä och allt vi tränger. Så jag prövar inte att suttra för det att vädret har varit väldigt dåligt nu. Så jag har kanske suttrat lite då. Men våren, det är de ljusa dagarna med längtan, liv och sång. Och då har Gud på en måte gett oss naturen och vi ser att det blomstrar upp det som låg helt dött nu genom vintern. Så jag syns vår är flott i och så går det så väldigt fort.
0: Jag är en av, för att vända tillbaka till den andakten du hade, jag tror det var om skapelsen, så säger du att Gud har bestämt vad som väntar ett människa från allra första ögonblicket till undfangelsen. Du har en också stor familj, vad betyder det för dig att veta att kvar enkelt i den stora familjen är bestämt och vill av Gud?
1: Ja, det är att den enkelte av oss och i min stora familj är vill av Gud. Det är nog ett under i sig själv. Och så är vi så väldigt forskjellige. Själv om dig, mina barn och våra barn har vuxit upp i vår hem så ser vi att de är så forskjellige. Men Gud har en plan med den enkelt av oss alla. Och då tänker jag att det är fantastiskt att Gud känner oss alla. Och det här som jag nämner med ett fingeravtryck så är så unikt för mig. Det är inte till att förstå. Men det vet vi att sån är det. Trycker jag min finger ner så är jag den jag är. Och barnen mina med sina egenskaper, de är den de är. Och de är vävd i mors liv. Och Gud har en plan och en tanke för oss alla människor. Det är grund allt för stort för min tanke. Men jag vet egentligen att sån är det att stola på Gud. Att han har en tanke och at vi er dyrebare i hans øyne, alle.
2: Åshild Kopperstad, intervju av Arild Ove Halås, et gjenhør fra I fjor, og vi skal få ord til etter tanke av Åshild litt senere.

förmiddag med Gator Vocal Band där Yes I Know sång dig här. Och ja, din teamen här så ska vi både få lite fokus på måne och sol, i alla fall måne fasan. Vers på morgon, Ivar Hol, han är hot på tråden här igen. Och ja, jag måtte ju höra lite med honom, vet du, kursen både vinter och vår och försommar har det gått i förhåll till spådomarna. Så självsagt också få höra lite om lite med sommaren och kanske lite tidlig august och slike ting då. Du ska få höra det etter kort här, i tillägg till att vi ska ta för oss enda viktigare ting än vere, nämligen att vi ska få över en open bibel här med Ellen Rahen. Och du ska få höra om ett arrangemang också den timen här som heter Sammen som kyrka i hela världen, och det är ett familjearrangemang i Sykkylven. Då har vi upp i Askemer och dine teamen också, och du ska få kryddra med lite god sång och musik inemellom här. Och ja, kanske det kan passa då med Måne och sol. Det är Daniel Gornitska Abelsson som ger oss den, så får vi höra lite från Ivar Hol efter det.

Jesus, här är jag. Det var Reflex det som gav oss den jättekant av Ellen Rowan som gav oss över en öppen bibel också här idag i missionstimen. Du ska få med dig Ron Canolin, Let Everything That Has Breath.

Yktis Vocalis gas sången Huset på klippen här, och Yktis Vocalis, alltså det har ju hämtat sitt namn från ditt symboler då, Yktus, gresk, som är oro för fisk, och det var ju det tidliga kristne tegnet det för det så hörte till Jesus, och det står ju för dessa bokstaven då på gresk, det blir på mått Jesus Kristus, Guds son, frälser. Och det var ett sånt, ja, vi har ju kanske sett fiskesymboler också i våra sammanhang, bak på bilar och i diverse sammanhang som symboliserar det kristna budskapet. Du ska få med dig till slut här Sigvart Dagsland som synger den flotte sången Allt jag såg. Helge Åkernes tackar för sig i din omgång, men bli gärna med oss över i nästa timme. Då ska du få höra både om ja, en få höra lite från en krusepresident, och vi ska höra om ett palliativt tillbud som står i fara för att bli nedlagt här i Ålesund.

0: Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristen musikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmøre.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre.
1: Stor är din trofasthet, hörte du där, det var DVCD som gavs den I etterkant av Åsil Kopperstad som gavs ord till eftertanke. Du, ja det har ju vært och är kanske fortsatt lite konfirmant tid här och här är ju rätt och slett gitt ut en konfirmant rapsång här. Ja, så ja, vi ska lova lite I ungdomlig glädje här nu, nämligen också snacka med en russepresident, inte mindre en krussepresident. Det han for all kristenrusen I Møre og Romsdal. Stian Rekdal, det noen år siden han var konfirmant da, men vi kan jo varme opp da med intervjuet, til intervjuet der med Stine Karin Sæle sin sang «Tusen åpne dører».

0: en del, ofte så drar det seg litt til mot livets slutt, og da blir jo den kompetansen enda viktigere da. Men det er ikke bare, det er altså en misoppfatning dette der at palliasjon handler bare om livets sluttfase, men det er jo mange som har plager langt før det, og da er det viktig at den ivaretaker deg også da.
1: Flott presisering, nettopp derfor vi må ha med oss kompetanse, vet du, når en journalist ikke er grei på hva han snakker om. Veldig bra, Hans Jakob. Men du, her er litt bekymring, ser jeg nå, fordi at dette her ser ut som det skal bli en reduksjon i tilbudet, eller det er i hvert fall en debatt på det med palliativ avdeling på Blindheim Omsorgssenter. Hvordan står den saken?
0: Nej, alltså min ingång till det här är nog att jag har haft glädje av att samarbeta med din ganska tätt med den avdelningen, alltså lindrande enhet på Blindheim Omsorgssenter här i Ålesund. Med god kjennskap till den kompetensen som sitter där och den är ganska speciell. Och när en nu då börjar att snacka om och göra ändringar som kan påvirke det tilbudet, så er det, gjør det oss litt bekymret da. Jeg kan også si at med i dette palliative teamet, vi har jo glede av å få lov å samarbeide med veldig mange forskjellige, både tilsynsleger og ute i heimesykepleier og fastleger og sånt, rundt omkring i kommunene i vårt nedslagsfelt, og de aller, aller fleste pasienter med alvorlig sykdom og lidelse i forbindelse med det, de blir veldig godt ivaretatt der de er. Det er utrolig mye engasjerte og flinke folk rundt omkring i kommunehelsetjenester overalt, og for de aller fleste så er det mer enn godt nok. Men så vet vi at det er en gruppe pasienter som har en veldig stor grad av kompleksitet og store plager, mye lidelse i forløpet sitt. Og for den pasientgruppa så krävs det en helt annan typ av kompetanse, en specialkompetanse för att det ska kunna bli gott nok i varetatt. Det är på något sätt den specialiserade eller den vad ska jag säga, en lite mer avancerad palliativ kompetanse är det vi tänker på då.
1: Ja. Och den finns per nu på Blindheim sånt sett, hvis vi förstår riktigt.
0: Nettopp. Det är den är de patienterna som har speciella behov eller har behov för lite mer lite högre kompetens på palliation, där blir det idag och befinner sig i Ålesund kommun, där blir det idag ivaretatt på Blindheim på en väldigt väldigt god måte.
1: Ja, hur många slike platser, om man kan säga sån, är det då på Blindheim Omsorgscenter per nu?
0: Per nu så är det en avdelning med 8 plasser som tilhører den lindrende eningen der da.
1: Og jeg vil tro at søknaden, om jeg skal si det slik, er høy. Det er mange som sikkert kan tenke seg det tilbudet, og regner med det venteliste der også. Men du sier noe i media her, eller som dette her med hvordan vi som samfunn måles i forhold til disse tingene her. Kan du si litt om det?
0: Ja, jeg mener nå at djupast sett egentligen är ett värdespörsmål är då, för det att kollat med ivareteke de mest allvarligt sjuka och döende patienterna med det största lidelsestrycket, det säger något om vad slags värderingar vi lägger till grund för de prioriteringarna som vi gör. Och det att man i Ålesund med den kommunekonomin man har haft här över lång tid, att man då har valt att prioritera dine grupper så högt, det är ju något jag har varit stolt av och glad för, och jag hoppas ju verkligen att det är något som man väljer att vektlägga också på vägen vidare.
1: Ja, och hur ser det här ut? För det är ju en klassisk uttalelse här. När tillbud ska nedläggas i kommunen, så känner ju vi till uttalelser som också kom från kommunalchef här om att det nej, tillbud ska inte reduceras, ska varieras anläs. Ja, hur kan det se ut? Hur ser det för det att det kan bli framöver nu?
0: Nei, altså jeg skal nå først si at jeg har nå ikke fullstendig innsikt I hvordan denne omstruktureringsprosessen ser ut, og hva vurderingen som har gjort der. Det må jeg nesten få lov til å svare for I

0: Mina, men det som jeg har registrert er at man i måten man omtaler dette tilbudet på, så høres det for meg ut som at man kanskje har undervurderet litt hvor spesialisert og hvor god den kompetansen egentlig er da. Og jeg registrerer også at de fra tillitsvalgte sykepleiere er redd for at en slik omstrukturering som er planlagt vil medføre at man mister den spesialiserte kompetansen som er der. Og hvis det er tilfelle, så vil det være utrolig trasig. For vi vet at dette er et modningsfag, dette her. Det er noe man må... man opparbeider seg kompetansen, den kompetansen man trenger over lang tid. Det tar lang tid å bygge opp, og det har en fått lov til å gjøre på Blindheim da. Og dessverre så er det slik at hvis det først forsvinner, så vil det ta lang tid å reetablere den kompetansen da.
1: Då blir det spännande att följa med Hans Jakob Hunnes. Du är överlege palliativt team här och vi snackar alltså om det här med eventuella ändringar som är på trappen I organiseringar runt det tillbudet. Tusen tack för att du stilt upp och förklarat oss och lyttarna gott om dina saker här. Du skal mot slutten av din emisjonstimen her på Radio Sunnmøre I dag få med deg en flott sang av Sigvard Dagsland. Den heter Fast som fjell, og ja, uansett hvordan ting rundt oss, så vet vi at det noe som står fast som fjell, nemlig trua på Jesus Kristus og Gud, vår skaper, som opprettholder og livgiver I alt som finnes. Vi har en vi alltid kan gå til, en vi kan stole på. Helge Åkernes takker for seg I din omgang og ønsker på gjenhør.

0: Nu på fredag, då är det ungdomarna på Ellingsøy i bedehuset som inviterar till låsangskveld. Och Julie Lothe, du är en av de som är med och synger här. Och vad är det som ska ske denne kvällen?
1: Jo, på fredag så ska vi faktiskt ha en låsangskveld. Och det är vi kjempespente på, för det har vi inte haft för. Och det är då sammen med Seinfredag avslutning, som är ungdomsarbetet vi har. Så det är vi da väldigt spente på. Mm.
0: Och du sitter styr också till Seinfredag, som är ungdomskvällarna.
1: Mm.
0: Och när du är ungdomar som då inviterar till en slik lovsangskväll, vem är det som är med i ditt team?
1: Jo, det teamet som vi då kallar för U-teamet, det är det flera från Seinfredags styre som är medlemmar i. Det består mest av ungdomar som är engagerade och spelar musik, glada och delar lite om Jesus och engagerade och delar det till ungarna då i en måte som kan vara väldigt göj, som för exempel att synge och bara liksom följa musiken då.
0: Mm. Så det är ungdomar då under eller från ungdomsskolan nedover kan vi säga som är med i det teamet.
1: Ja.
0: Och så när dere ska arrangera en hel kveld, då har dere många sånger dere da har øvd inn og øvd en god stund också. Hva type sånger är det som blir sunget?
1: Jo, det är ganska massa forskjellig. Vi har grejen är att vi har liksom goda instrument och sånt, så vi likar ju att ta det i bruk. Så vi har noen litt forskjellige sanger, litt gamle med noen vrier på, og litt nye. Spesielt lovsang fra Pinsekirka tar vi i bruk. Så det er vi veldig spente på.
0: Mm. Og dette begynner halv åtte, og hvem er det dere har lyst til å invitere til en slik kveld?
1: Jo, det er egentlig alle aldre. Men Seinfredag, vi inviterer også 20-klassingene som kan starte neste høst til å se litt hvordan Seinfredag har det, og i tillegg kunne få med seg den fine lovsangskvelden vi har planlagt. Og når vi tar jo som sagt i bruk litt gamle salmer, også litt ny pinselovsang, så vi prøver da å tilpasse det sånn at alle aldre har noe de kan føle at de kan være med på da.
0: Mm. Så alle aldre har invitert altså til lovsangskveld for første gang på Ellingsøy bedehus med ungdomsteamet. Og så Seinfredag, som da fra 8. klasse oppover. Du sier at 7. klasse spesielt invitert til å komme. Hva skal skje etter lovsangskvelden?
1: Jo, etter det så har vi tenkt å ha masse gøyt sosialt. Vi har tenkt å ha kiosk og aktiviteter og bare en sosial arena der folk kan prate, og spesielt for 20-klassingene, så skal vi ønske deg velkommen da, til hva vi har å tilby. Og vi har lyst til at de skal føle seg tilfreds og en plass der de kan kunne trives neste år.
0: Du ska ju vara med och synge också, och hvis det blir fullt hus nu på Ellingsøy bedehus fredag 19.30 på låsangskveld, vad tänker du då?
1: Då tänker jag att jag måste ha någon god pust i magen och att det är Jesus vi ska vända blicken mot, att det är Jesus jag står där för, och att vi bara måste pröva vårt bästa och så tänka på budskapet bak det vi gör då.
0: Då önskar vi alla aldra välkommen på låsangskväll på Ellingsøy bedehus fredag förstkommande klockan 19.30.

0: Da skal jeg få lov å ønske velkommen til et nytt program I serien vår I fokus her på Radio Sunnmøre, og det var Lena Maria Vendelius som sang til oss en sång innom meg, og I dag så skal hele timen vår handle om å ha fokus på nettopp Lena Maria Vendelius, for hun med oss, eller du med oss på telefon og på Teams fra Sverige, og Lena Maria, du ble født for en del år siden, vi omtrent like gamle, og du, og Når du ble født, så går det an å si at du var ikke helt som alle andre barn.
1: Nej, så kan man säga. Jag föddes utan armar helt och hållet och mitt vänstra ben var ungefär hälften så långt som mitt högra.
0: Vet du varför det blev så?
1: Nej, det är ingen som vet. Det kan bero på homoslyr som besprutade järnvägen utanför mamma och pappas sovrumsfönster. Men det finns inget bevis för det.
0: Nej.
1: Men ja.
0: Men hvordan var din ja, fortell oss lite om din barndom och din uppväxt och dina första leveår. Hvor I Sverige är du fra för exempel? Fortell lite om det.
1: Jag kommer ifrån södra Sverige utanför Jönköping och jag var ett väldigt väldigt efterlängtat barn. Min mamma, hon älskar barn och bebisar och älskar att sitta barnvakt när hon var tonåring och längtade till den dagen hon skulle få egna barn. Och så när jag föddes då så var det ju inte alls som det skulle och de tog mig ifrån mamma och pappa direkt till en annan avdelning för att observera mig. För de visste inte om det var även invärtes skador och det var väldigt tumultigt. Så mamma och pappa fick träffa mig först tredje dagen och då kan man säga pappa han var ganska så direkt sa det att för läkarna erbjöd mamma och pappa att lämna bort mig på institution direkt så de behövde inte ens se mig om de inte ville det men då sa pappa det att ja, men hon ska väl ha ett hem och vi är ju hennes föräldrar så vi ska väl vara det hemmet och mamma hon bestämde sig när hon fick se mig då den tredje dagen för första gången och då var hon så orolig för hur men de hade två dagar som fullt med ja, gråt och chock och de fick ju bara höra om allting som var fel så när hon skulle möta mig och se mig för första gången så var hon så orolig för hur hon själv skulle reagera men när hon fick se mig så såg hon, säger hon nu då, att hon såg två små pigga ögon och en glad mun. Fast jag har förklarat för mamma att man kan inte vara le när man är tre dagar gammal, men det påstod hon att jag gjorde. Och I den stunden så tog hon mig till sig och då rekommenderade läkarna att de skulle skaffa ett barn till så fort som möjligt. Så jag har en lillebror som är drygt ett år yngre än mig. Och vi växte upp I en miljö som var fantastisk, kunde inte haft det bättre och jag hade också föräldrar som behandlade mig precis som min bror, vi fick göra samma saker och det han inte fick det fick inte jag och det han fick det fick jag även om det var ibland krångligare för mig och ibland tyckte kanske omgivningen att mamma och pappa var lite vårdslösa eller för stränga eller så. Men så jag hade en väldigt bra uppväxt.
0: Det är säkert ett dumt spörsmål och du har säkert fått det många gånger för men hur är det att växa upp när du inte har armar?
1: Ja, jag vet ju inte hur det är att ha armar. Så jag kan inte riktigt jämföra men det är klart allting jag förstår ju att allt skulle vara mycket smidigare att ha armar naturligtvis. Men jag tycker att jag har fått göra så mycket tack vare att jag är annorlunda. För mig har det här med att vara annorlunda inte varit negativt utan tvärtom så tycker jag att det är det som har öppnat så mycket vägar för mig för att göra så mycket av det jag gör idag.
0: Ja, för du har levt ett väldigt spännande och innehållsrikt liv och det ska vi bruka denna timmen på att prata lite om. Du har uppnått och utfört mer kanske än väldigt många som är så kallt funktionsfriska. Men hur tid förstod du för exempel att du kunde synge? Du sang ju till oss inledningsvis där och du ska också snart få synga en ny sang. Hur tid begynte du med det?
1: Ja, jag har egentligen aldrig längtat efter att bli sångerska eller stå på scen. Det var aldrig min dröm. Men jag har alltid tyckt om musik och sjunga I kör när jag var liten och jag tyckte det var roligt. Jag lärde mig att spela elorgel med fötterna när jag började I trean i musikskolan. Och jag har alltid tyckt om väldigt mycket musik och framförallt körverksamhet. Men sen så, ja, sen har det ena lett till det andra. Och så genom tv och media så blev jag känd och efterfrågad. Så jag började ju resa väldigt mycket i Sverige samtidigt som jag gick på musikhögskolan. Och då var mitt mål egentligen att använda musiken som ja, i terapeutiskt syfte för gravt dementa eller gravt handikappade eller så. Det var det jag tyckte var så intressant, vad musiken gör med oss. Men då började jag resa på helgerna och sen har det liksom bara det ena gett det andra och det fortsatt att blivit jättestort.
0: När jag spurte om du ville vara med i detta programmet så svarte du och jag med en enaste gång och så har du plockat ut en några sanger. Vi begynte ju med en sång inom mig och nu ska vi höra du synger högt på ett berg. Är det en speciell grund till att du valde akkurat den?
1: Ja, det är ju en... Jag är från området Västergötland i Sverige och därifrån kommer även Kurt och Roland som har översatt den här hitten. Och den har jag med på väldigt många konserter som första låt för den öppnar alltid upp så... Och en sång som många känner igen.

0: Det var alltså Lena Maria Vendelius det som sang högt på ett berg och du fortällde nettopp Lena Maria så att du är född utan armar och med en och en halv fot om vi kan säga det sån och så bestämmer du av alla ting att du ska satsa på svämning. Varför gjorde du det?
1: Ja, när jag var 3 år då var det en pastor i Jönköping som ringde runt till några familjer som han visste om som hade något av barnen hade ett handikapp. Han själv hade en son som var CP-skadad och sen drog han ihop massa familjer och så träffades vi i sjukhusets varma bassäng där vi fick testa en ny metod som han hade fått reda på som heter Hellwig-metoden. Så då en gång i veckan så träffades vi och så fick vi leka mycket i vattnet och mamma och pappa höll i oss. Och den här metoden heter Hellwig vilket innebär att man inte använder några flythjälpmedel utan föräldrarna håller i sina barn. Så min bror var ju också med och lärde sig att simma så tidigt. Han var 2 år. Och man leker mycket och sen så får man lära sig att flyta på rygg. Och det kunde jag när jag var 5. Och sen simma då efter. Så jag kunde simma ryggsim när jag var 6 år. Så, och vattnet har alltid varit ett väldigt naturligt element för mig. Jag känner mig väldigt fri när jag är i vattnet. Där kan man röra sig precis hur som helst och man blir lätt och man kan göra väldigt mycket mer än vad man kan i luften om man säger. Så jag har alltid tyckt väldigt mycket om vatten och bassäng och sådär.
0: Det är ju många barn som får lov att vara i ett svämmebassäng när han är liten. Men därifrån och till det att vinna olympisk guld, för det har du faktiskt gjort, är det ju ett stort språng. Du må fortälla oss om den resa till du till slut var med i olympiaden i Seoul.
1: Ja, jag var med i olympiaden men jag måste tyvärr rätta det. Jag har inte tagit någon medalj i OS. Eller i OL, utan jag har 2 världsrekord och 2 VM-guld har jag. Och ett VM-brons. Men OS, där hade de kvar den gamla klassindelningen när jag skulle dit och tävla. Så de strök den grenen jag hade medaljchans i, som jag förmodligen hade tagit guld i. Den ströks för det var för få länder anmälda. Men min resa dit var att jag simmade i den här gruppen hela min lågstadiet och upp till mellanstadiet. Och då när jag var sådär 10-11 år, då tyckte jag att det var lite tråkigt och jag ville testa något annat. Och då hade jag sett att de hade såna här simhopp i varmbadhuset i Jönköping. Så då anmälde jag mig till en sån kurs för att lära mig att simhoppa. Och så gjorde jag det i 3 terminer, men från 1 meters trampolinen. Men sen fick jag inte fortsätta för våra lärare vågar inte garantera hur många gånger man kan dyka från högre höjder. Så då fick jag sluta. Och då höll jag upp helt med simning och så till 1983, för då startade Jönköpings handikappidrottsförbund. Och då frågade de om inte jag ville vara med och simma i föreningen där. Så då började jag igen en gång i veckan och simmade. Och sen så 1986 då sa våran tränare att det var en kille i vår klubb och så jag, vi hade tillräckligt bra tider för att få åka på en tävling i Stockholm. Det tyckte jag lät spännande. Så då åkte vi till Stockholm och jag fick se alla höga hus och alla stora vägar och sådär som jag hade drömt om. Och sen när vi skulle börja tävla, då förstod jag att jag hade hamnat på svenska mästerskapet. Så då tävlade jag och det gick ganska bra. Så då så fick landslagsordförande och landslagstränarna ögonen på mig. Och då kom jag med i landslaget, nästan omgående. Och då fick jag lägga om jättemycket i mitt liv. Avsluta alla andra aktiviteter och bara koncentrera mig på skolan och så att träna då varje dag.
0: Ja, och det är inte alls inte då med OL-guld eller OS, så kan jag säga i Sverige, men med VM-guld, världsrekord i svimming. Ja. Hvordan var det att vara verdensmäster?
1: Det var ju roligt, men jag vet inte, jag är nog inte någon riktig tävlingsmänniska för att jag tyckte det var roligt att vinna, men mitt fokus var nog faktiskt mer på att jag fick resa så mycket och fick uppleva så mycket. Och sen var det naturligtvis kul att få guldmedaljer, men det som är roligt idag är att världsrekorden fortfarande står sig, och det är kul, tycker jag.
0: Vi ska tillbaka till sangen och musiken, men för det så ska du få synga en sang till Du varmare idag, heter han. Vad vill du säga om den sangen?
1: Ja, den, jag skrev den sången därför att jag tänker att vi finns ett uttryck som säger att ensam är stark, och jag tycker att det är precis tvärtom. Det är när vi har varandra och när vi har Gud och när vi är omslutna av omtanke och kärlek ifrån varandra, och också att man får ge det. Det är då man kan må som bäst. Så då skrev jag den låten, Du värmer min dag.

0: Det var sangen Du varmer min dag med Lena Maria Vendelius, og hun vår gjest I dagens I fokus, og vi har nettopp hørt at hun har fremdeles verdensrekorden I svømming, og har tatt VM og vært med I OL I Seoul I sin tid, men nå skal vi tilbake til sangen og musikken, Lena Maria, og jeg har lest på det store internettet, det ikke alt så sant som står der, men mye jo sant, at hun har gitt ut rundt 50 plater, kan det stemme?
1: Ja, det stämmer faktiskt. Om man räknar med, jag har gjort, jag tror att det är 14 eller 15 originalinspelningar, men sen om man räknar med alla live-utgivningar och olika länders utgivningar och så blir det uppåt drygt 50.
0: Du växte upp I en hem där du fick lov att utfolda dig för om du hade ett handicap så du var född med, och sång och musik var säkert en del av barndomen och uppväxten din då?
1: Ja, det var det verkligen. Min mamma och pappa har alltid tyckt om musik. Pappa lyssnade på väldigt mycket musik. Och jag minns att han låg I soffan med hörlurar och bara njöt av att lyssna på musik. Och mamma, hon sjöng med oss barn, både när vi låg I magen och sen senare. Och sen var det mycket sång och musik I kyrkan när jag växte upp. Och barnkör och ungdomskör och så. Och sen I våran släkt, framförallt på pappas sida, så har vi setts ganska ofta. Vi var 22 kusiner och vi sågs varje jul och varje påsk och några gånger däremellan. Och då vid jul I alla fall så då hade vi ofta musik eller instrument med oss och vi sjöng och spelade och åkte till ett äldreboende och sjöng där. Och så sång och musik har alltid varit en stor del av mitt liv och våra familj.
0: Och så fortalte du istället att du lärde dig att spela orgel med beina. Det hörs väldigt rart ut för oss som har två armar, men för det är säkert en naturlig ting.
1: Ja, vi hade en elorgel hemma och då hade mamma tagit fram en sån här bänk som hon hade framför sin stora vävstol. Den är lite högre och väldigt bred. Och sen hade hon sytt en kudde med en pute med en träskiva överst som jag kunde sitta på så jag kom upp så fötterna kom I tangenternas höjd. Och sen kom en lärare hem varje vecka och så undervisade hon mig. Så det gjorde jag flera år faktiskt. Så det har jag stor glädje av idag, kunna noter och kunna spela lite och så. Men jag spelar aldrig offentligt längre. Då är jag glad om någon annan gör det.
0: Ja, du gick på musikhögskolan och fick en formell utdannelse I sång och musik.
1: Ja, jag sökte till en utbildning I Stockholm, den var 4 år lång och där skulle man ha en tydlig målbeskrivning och så fick man specialsy hela utbildningen. Så jag åkte upp och jag sökte den här utbildningen och så hade jag då som målbeskrivning att jag ville använda musik I terapeutiskt syfte för gravt dementa och gravt handikappade. Men när jag kom dit då var det 200 sökande till 4 platser så jag tänkte jag kommer aldrig komma in. Så jag var inte ens nervös när jag gjorde alla prov. Och så åkte jag hem och så funderade jag på vad jag skulle göra istället. Men då fick jag ett brev att jag hade gått vidare till nästa uttagsomgång. Så då fick jag åka till Stockholm igen och spela och sjunga något och lite sådär. Och sen var jag en av de 4 som kom in och sen gick jag där då I 4 år och läste mycket arrangering och hur man kan spela och spela in med keyboard och dator och sen även sjunga då och utveckla sången. Men sen var det ju inte förrän 2 år senare då höll jag på att träna inför OL och då kontaktade Sveriges Television mig och frågade om de kunde göra ett tv-program av mig. Så då kom de till Stockholm och filmade allting. Och sen visades den filmen när jag var och simmade på OL. Och den filmen var det som sen var startskottet för allting jag gör idag kan man säga. För då började telefonen ringa och så började jag resa på helgen och berätta om mitt liv och sjunga och ge konserter. Då gjorde jag ett halvårs uppehåll från musikhögskolan som jag sen läste igen. Och sen så tog jag min examen där 1991 på sommaren.
0: Vi ska prata mer med Lena Maria Vendelius, men du må få synge en sang till oss. Och det är väl egentligen, vi kan väl kalla det en gammal klassiker, som en bro över mörka vatten.
1: Ja.
0: Hvorfor tog du med den?
1: I somras så fyllde min pappa 80 år. Och då gjorde jag en skiva till hans födelsedag som vi hade release för. Den kallas Pappas bästa tre. Och ettan gav jag ut när han fyllde 60 och tvåan några år senare. Och sen nu på det dags tyckte jag för trean. Och en sång som faktiskt var med på den där kassetten då, första kassetten, det var Som en bro över mörka vatten. Och sen nu så kände jag att den skulle vara väldigt roligt att få spela in på nytt. För det är en sång som jag ofta sjunger i olika sammanhang och en sång som jag älskar av många. Så då blev det en ny inspelning.

0: Det var som en bro over mørka vatten. Det Lena Maria Vendelius var det så sang til oss, og du fremdeles med oss på Teams og telefon fra Sverige. Og du vokste, denne sangen var hentet fra den tredje platen du på en måte gir ut til din pappa når han fylte 80. Du ble altså, så du sa innledningsvis, født med, uten armer og med en fot som ikke helt sånn skal være. Hva har foreldrene dine betydd for det som støtte gjennom livet?
1: De har ju betytt mest av allt skulle jag vilja säga. De har ju alltid behandlat mig väldigt likt min bror. Framförallt så när vi var ute bland folk så sa de alltid att det här är våra barn, Lena och Olle. Och sen sa de inget mer för de tyckte att det ser folk ändå att jag inte har några armar. Och sen fick jag väldigt mycket tid att utveckla mig och att hitta mina egna sätt att göra saker. Och på vänster fot så har jag bara 4 tår, så den är lite mindre. Och det benet är ju betydligt kortare. Men med fötternas hjälp har jag ju kunnat lära mig att göra väldigt mycket av vad man gör med händerna. Och för mig så blev ju det mina händer, så det är det mest naturliga att jag använder dem till allting idag. Men mina föräldrar har ju varit de... Mamma har berättat att jag kom hem när jag var 9 år och gick i 3:an. Så kom jag hem och så ropade jag, mamma, nu vet jag vad jag vill bli. Jag vill bli sjuksköterska, sa jag. Och mamma svarade, åh, du kommer bli en jättebra sjuksköterska. Men det förstod ju hon att jag aldrig skulle kunna bli sjuksköterska. Utan det fick jag ju upptäcka med åren, vad jag klarar och inte klarar, och hitta mina egna begränsningar. Men jag är så glad att hon inte sa något om det, utan att hon bara liksom öppnade att hela världen ligger öppen. Det är bara för dig att utforska och hitta din egen väg. Och det är jag väldigt glad för, att det var så.
0: Du fortällde istället att när du blev född med ditt handicap då, så fick föräldrar dina tillbud om att... ja, ge det fra seg uten enda til å få det. Og så har du vokst opp og har et fantastisk rikt og spennende liv. Hva tenker du i dag om den debatten som er at du ved ultralyd kan velge bort barn som ikke er 100% sånn som foreldre kanskje tenker?
1: Ja, jeg er helt övertygad om at jeg ikke hadde levt om det var idag jeg föddes. For da hadde jeg sorterat bort, det tror jeg. I alle fall hadde man... hade läkarvården rått mina föräldrar att ta bort mig. För det, vem har ett liv utan armar? Men jag tänker att jag kanske kan få bevisa motsatsen. Att ha ett handikapp behöver nödvändigtvis inte vara negativt i livet, utan tvärtom. Det kan eventuellt kanske göra livet rikare. Och att det här att vi är olika är ju någonting som jag talar väldigt mycket om när jag är ute och både föreläser och sjunger, att vi ska ta tillvara på att vi är olika och lyfta det hos varandra och berömma varandra och uppmärksamma varandra just för olikheterna, för att det är det som gör oss så unika och speciella. Och så talar man ju inte idag, man vill ha ett samhälle med elitmänniskor, men vem är perfekt och vem är elit och vem är funktionsfrisk? Du har glasögon till exempel, så du är ju inte funktionsfrisk, om man får säga så. Eller om man har lite ont i ryggen, då är man inte funktionsfrisk längre. Eller om man har artros, eller om man... Ja, men alla vi människor har ju olika saker som... Man kanske har höjdskräck eller man är rädd för olika saker och sådana saker syns ju inte utanpå. Men vi alla lever ju med begränsningar, och för vissa då, som för mig, så syns det mer väl än på andra. Och jag tänker att det viktiga är ju inte att man ska uppnå någon slags idealbild, utan det viktiga är att hitta sin egen plats i samhället och sin egen roll och göra någonting fantastiskt utav just det. För att om alla människor blir uppmuntrade att leva det liv man har fått och den man är, så tror jag att vårt samhälle skulle bli mycket rikare och generösare också mot varandra.
0: Du sa istället, Lena Maria Vendelius, att bland många ting du driver med så driver du över att mala, alltså fotmaling. Hur tid begynte du med det då?
1: Ja, det har jag alltid gjort, så länge jag kan minnas. Det blev ju väldigt naturligt för mig att använda fötterna istället för händerna redan som väldigt liten. Och min mamma, hon gjorde egentligen inte något speciellt, utan hon bara lät mig hållas och leka. Och tittar man på ett nyfött barn så ser man att de kniper med både händer och fötter. Och det på något vis blev naturligt att använda mina tår till allting. Så det första jag gjorde nästan, det kommer inte jag ihåg, men det var att börja rita och måla. Och jag tyckte att det var jätteroligt. Jag kunde sitta i timmar och göra sånt. Och sen har det utvecklats under åren. Och nu är det någonting som jag har som mitt yrke idag, vilket är väldigt roligt.
0: För vi skulle laga detta program med Lena Maria så googlade jag det naturligt nog. Bland annat så fick jag upp ett bild av det och den svenska kungen. Han överräckte ett eller annat till det. Vad sker där?
1: Ja, jag får en medalj av kungen. Så det var ett väldigt speciellt ögonblick. Så jag fick åka till slottet i Stockholm och hämta medaljen och ta emot den. Och det var lite, vi var ju flera stycken som skulle ta emot den. Det delas ut 2 gånger per år. Och då kom man dit och så kom man in i det här rummet då när vi alla var samlade. Och sen så kommer kungen och drottningen och hälsar på alla. Och sen så får vi ställa oss i en lång kö. Och så får vi ta emot var och en då sin medalj. Och alla andra fick ju ta emot asken med medaljen och ett diplom. Medan när jag kom fram så fick jag inte asken, utan då satte kungen på det på mitt kavajslag. Och så överlämnade drottningen diplomet. Och jag har ju träffat drottningen ett par gånger innan och hon kände till mig och så. Så att hon sträckte fram det där kuvertet under hakan, så jag fick ta det under hakan som jag brukar. Så det var, fick jag en kram utav båda två, det fick inte alla. Så det var fantastiskt ärofullt och väldigt uppmuntrande och roligt att få ta emot.

0: Vi har fremdeles med oss Lena Maria Vendelius som gjest I dagens I fokus, og her sang også sangen «Jeg lykkelig», og Lena Maria, du nevnte at du hadde med deg sangen og musikken fra oppveksten din I kirke, og hva har det betydd, og hva har den kristne troa betydd og betyr for det I livet ditt?
1: Ja, jeg håller på just nu å gjøre en kurs på nätet som handlar om inspiration och livsglädje. Och då har jag gått igenom väldigt mycket och funderat på väldigt mycket vad det är som jag liksom lägger som grund I mitt liv, vad som är viktigt för mig och vad som har format mig och så. Och en av de byggstenarna är ju min tro naturligtvis. Den påverkar ju allting. Den påverkar hur jag ser på mig själv och den påverkar mina val. Den påverkar vad för slags människa jag vill vara. Och den påverkar också synen på hela livet och på varför jag finns och meningen med min existens och så vidare. Så för mig så är tron lika naturlig som att min pappa älskar mig kan man säga. Det har genomsyrat hela mitt liv.
0: Og når jeg nå har bladd meg gjennom de fleste av platene dine, så det stort sett kristne sanger du synger, det meste av det.
1: Ja, her I Sverige det det. Og I Norge. det jo mest kyrker som jeg har vært ute og sjungit I og uppträtt I. Når det gjelder Japan og asiatiske länder så det noen tilskiver som jeg har gitt ut der, som litt mer med... Evergreens och deras musik där på deras olika språk och så. Så att där är repertoaren bredare än vad den är här

0: position i ett nyhetsprogram. Och då blev det så enormt mycket reaktioner så att producenten för det här nyhetsprogrammet tog ett tv-team och kom till Sverige och filmade mig en vecka från morgon till kväll. En hel vecka och sen så klipptes det här ihop till 6 minuter som visades då en fredagkväll i det här nyhetsprogrammet som är ett av de största nyhetsprogrammen i Japan. Och veckan därpå var jag även inbjuden i att vara med i direktsändning, så då flög jag till Japan och så blev jag intervjuad i direktsändning typ 6 minuter till då. Och fick sjunga en sång och då sjöng jag I Love Jesus More Today utav Walter Hawkins. Jag sjöng den a cappella och då blev ju de kristna i Japan jätteglada, för det är ju bara en minoritet i Japan som är kristna. Och då började telefonen ringa igen och alla de här kontakterna var det en norsk präst från Stavanger som bodde i Japan i Kobe, gift med en japansk kvinna. Och han tog tag i alla de här kontakterna och blev min första manager kanske, kan man säga. Och ordna de första turnéerna. Och den första turnén var då våren 92. Och sen har jag rest i Japan i alla år fram till nu, fortsätter att resa. Så att jag har varit där kanske över 50 gånger, eller 50 turnéer. Hundratals konserter i hela Japan. Jag älskar Japan.
1: Många av oss har ju en uppfattning av Japan som ett land där det att lyckas och göra succé är viktigt för folk och sånt. Och hur är det för dem då att möta ett människa som sån yttre sett kanske har andra förutsättningar än de så kallade funktionsfriska i en sån kultur? Har du tankar om det?
0: Ja, jag tror nog aldrig jag har blivit känd om jag inte hade mitt handikapp. Det tror jag. För jag tror att det är det som har gjort att folk har blivit intresserade. Det var de första reaktionerna då efter tv-programmen var ju att det är två saker som sticker ut. Dels att jag bodde själv i en lägenhet i Stockholm, och det gör man ju inte i Japan. Det är så trångt där så det är väldigt sällan man bor själv i en lägenhet. Man bor i regel hemma till man bildar egen familj. Och sen det andra var att jag gick på en högskola och sedan i förlängningen skulle försörja mig själv, vilket är då på den tiden, nu är det annorlunda, men då var det ju otänkbart som handikappad att vara en del av samhället på det sättet och kunna utbilda sig på det sättet. Så det är klart, och så körde jag bil och jag gjorde vad alla andra gör fast jag har ett handikapp, och då vart det väldigt mycket reaktioner att man har ju aldrig sett något liknande. Och japanen han vill ju hitta nycklar till framgång. Det har ju varit japanernas liksom sätt att överleva. Och det är klart, då blir de nyfikna på vad är mitt sätt att på engelskan overcome min situation och kunna klara allting. Så jag tror att det var det som framförallt i början skapade det stora intresset. Och sen att jag dessutom kunde sjunga var ju bra, för då kunde jag gå på konserter och så. Och då när jag började resa, då var det ju kyrkorna som inbjöd, men konsertlokalerna var ju alldeles för små, så att man fick ju hyra in sig i stora konserthallar. Och på många platser fick kyrkorna även samarbeta, något de aldrig hade gjort tidigare. Så det var en mission i sig, bara att få kristenheten att samarbeta och göra någonting tillsammans. Så det var väldigt bra mellan olika samfund.
1: Lena Maria Vendelius heter du alltså, du som har varit med oss som gäst och har sunget till oss i dagens program i Fokus här på Radio Sunnmøre. Tusen tack för att du tog dig tid till att vara med och att vi fick bli känt med det. Men vad är Lena Maria sin framtidsplaner?
0: Ja, det här året så kommer jag att fokusera mycket på att måla. Och sen håller jag också på att göra den här livsglädjekursen som jag nämnde. Den finns ju bara på svenska än så länge, men den kanske kan översättas till norska eventuellt. Och sen så, jag bor ju här i Jönköping tillsammans med min man Patrik. Och han jobbar som anestesisjuksköterska, jag vet inte vad det heter på norska.
1: Jo, det gör det. Ja,
0: ja det gör det. Ja, vad bra. Men han jobbar som det i alla fall. Och sen så när vi gör längre turer och sådär, så då tar han lite längre ledigt. Och nästa turné är inplanerad i vår till Japan. Så då åker vi till Japan.

soffan förhoppningsvis. Jag hoppas verkligen nu att det kommer igång igen. Den här pandemin ställer ju till det rejält, det måste man ju säga. Så att nu under pandemin så utbildade jag mig faktiskt till samtalsterapeut också. Så det har jag nytta av nu då när jag gör den här kursen. Och sen så började det plocka på så det blir mer och mer konserter och framträdande och mycket resande. Och det tycker jag är väldigt roligt, spännande.

Ja, jeg heter Solfrid Ulstein Riise. Jeg bor ut på Ulstein. Og jeg var så heldig at jeg hørte Jesus til hele livet mitt. Jeg gifta meg med Mathias når jeg var 19 år. Jeg har 3 barn, 3 svigerbarn og 6 barnebarn. Og mitt viktigste arbeid nå, det er å få fortelle disse skjønne barnebarna mine om Jesus. Jeg har vært med i kristent arbeid hele livet. Nå er vi nå aktive på bedehuset her i Ulsteinvik. Men vi har bodd 30 år i Volda, og da var vi aktive på bedehuset der. Så jeg er sykepleier og jordmor, og har jobbet 30 år på sykehuset i Volda. Men nå er jeg kommunejordmor på Hareid. Og jeg ber om at jeg skal få møte kvinnen og familien der med Jesus sin kjærleik. Jeg har alltid vært glad i å synge, og jeg reiser nå litt rundt og snakker om Jesus, frelseren min, og synger. Og jeg har noen mange favorittsunger. Men den sungen som jeg har valgt ut i dag, når jeg skulle få presentere min sång, det är Det finns en källa. Den traff mig i hjärtat första gången i hörde den. Det var på CD:n till bedhusgruppen från Brattvåg. Det är ganska många år sedan, och den har fyllt mig sida. Originalutgåva heter There is a River, och en som heter David Sapp så skrev den och lagade melodi i 1969. Jag synger den ofta själv, och texten talar till mig kvar gång om din källa som är Guds kärlek. Och att vi blir inviterade till att komma och dricka ta den. Och så är hopp at det kan bli en kjelde ifra oss og ut til andre. Så i første verset så er det denne kvinna ved brunnen, så Jesus måtte møte. Det står at han måtte gå gjennom Samaria. Og han møter henne så nydelig med respekt og omsorg, og han ser henne. Og så hvor dette møtet forvandler henne. Hun måtte bare springe inn i byen, hun litt vannkrukk og stå, og så fortelle om henne som hun har møtt, og som har fortalt henne om alt hun har gjort. Og så er det min bøn at vi skal kunne møte sånne som livet er gått i stykke for, med Jesu hjertelag, og at det kan forvandle liv. Og i det andre verset, der står det om dånet fra himmelen, den heilige ande som kom, så forvandlet de redde og feige læresveinene, som hadde forstått veldig lite egentlig, selv om de har gått la med Jesus i 3,5 år, og sett alt under han gjorde, og hørt han og fortynt. Og så kom den heilige ande, og så ga den deg mot og fred, slik at misjonsoppdraget kunne bli fullført og gitt videre. Og det er grunnen til at vi har fått hørt det. Og så vil den heilige ande hjelpe, utruste og gi oss i dag mot og fred, så vi kan gi den gode budskapen om Jesus videre.

formiddag med Gator Vocal Band där Yes I Know sång dig här. Och ja, din i teamen här så ska vi både få lite fokus på måne och sol, i alla fall måne fasan. Vi är på morgon, Ivar Hol, han är hot på tråden här igen. Och ja, jag måste ju höra lite med honom, vet du, kursen både vinter och vår och försommar har det gått i förhåll till spådomarna. Så självsagt också få höra lite om lite med sommaren och kanske lite tidlig august och slike ting då. Du ska få höra det etter kort här, i tillegg till att vi ska ta för oss enda viktigare ting än vera, nämligen att vi ska få över en open bibel här med Ellen Rahen. Och du ska få höra om ett arrangemang också i den timen här som heter Sammen som kyrka i hela världen, och det är ett familjearrangemang i Sykkylven. Då har vi upp i Askemer och din timen också, och du ska få kryddra med lite god sång och musik inemellan här. Och ja, kanske det kan passa då med Måne och sol. Det är Daniel Gornitska Abelsson som ger oss den, så får vi höra lite från Ivar Hol efter det.

Jesus, här är jag. Det var Reflex det som gav oss den jättekant av Ellen Rowan som gav oss över en öppen bibel också här idag i missionstimen. Du ska få med dig Ron Canoli, Who Let Everything That Has Breath.

Yktis Vocalis gas sången Huset på klippen här, och Yktis Vocalis, alltså det har ju hämtat sitt namn från ditt symboler då, Yktus, gresk, som är oro för fisk, och det var ju det tidliga kristna tegnet det för dig som hörte till Jesus. Så det står ju för dessa bokstaven då på gresk, det blir på en måte Jesus Kristus, Guds son, frälsare. Och det var ett sånt, ja, vi har ju kanske sett fiskesymboler också i våra sammanhang, bak på bilar och i diverse sammanhang som symboliserar då det kristna budskapet. Du ska få med dig till slut här Sigvart Dagsland som synger den flotte sången Allt jag såg. Helge Åkernes tackar för sig i din omgång, men bli gärna med oss över i nästa timme. Då ska du få höra både om ja, en få höra lite från en krusepresident, och vi ska höra om ett palliativt tillbud som står i fara för att bli nedlagt här i Ålesund.

0: Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristen musikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmøre.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre.
1: Stor är din trofasthet, hörte du där, det var Divisie som gav oss den jättekant av Åsild Kopperstad som gav oss ord till eftertanke. Du, ja det har ju varit och är kanske fortsatt lite konfirmant tid här och här är ju rätt och slett gitt ut en konfirmant rapsång här. Ja, så ja, vi ska lova lite I ungdomlig glädje här nu, nämligen också snacka med en russepresident, inte mindre än krussepresident. Det är han för all kristenrusen I Møre-Romsdal. Stian Rekdal, det är några år sedan han var konfirmant då, men vi kan ju varma upp då med intervjuer, till intervjuer där med Stine Karin Sæle sin sång Tusen åpne dører.

0: Ja, det är russetid och krussetid faktiskt. Så jag tänkte jag måste ju ta en prat med självaste krussepresident. Det är du det, Stian Rekdal.
1: Yes, hejsan.
0: Du må hejsan. Hvor du kommer ifrån?
1: Jag kommer ifrån Tamfjorden.
0: Ja, hvordan blir en krussepresident?
1: Ja, nej, du, det var ett gott spørsmål. Jag hade heldigvis inte så allt för stor konkurrens här i Ålesundsområdet eller i Møre og Romsdal. Jag kände på mig en god stund att detta här är uppgave jag kände jag skulle ta på mig. Och när jag kom in i där oss valde då efter kickoffet till Kristenrussen i september oktober området eller augusti september, jag husker inte helt, så sa jag att jag önskar stille, och då var det ett par andra som sa okej, grejt. Vi tror jag på dig.
0: Så bra.
1: Och då blev jag valt ganska fort.
0: Ja, för att begynne så pass tidigt med så kallt kick-off, sparka igång för att säga sån. Och så går, ja, säg lite om lite med att vara kryss kontra att vara rust. Då kan jag ju bägge delar sånt sätt. Men säg lite om det här. Är det många? Är det arrangemang? Slike ting?
1: Vi i Kristenrussen Møre og Romsdal, vi är 43 styck, mycket tacket vare Vestborg, det är nästan halvparten. Men vi har också fått en god andel från Ålesund, och vi har en fantastisk gäng både i Molde och lite runt om generellt. Så, men vad jag ska säga, att vara kristenruss är egentligen bara att säga att jag önskar ta med min tro in i russefeiringen, önskar hålla på de goda värdierna genom russetiden. Och inte rotas väck i både alkohol och andra ting som kan föra till handling vi inte ska stå för då.
0: Ja.
1: Så i Møre og Romsdal så har vi oss en checking som hjälper i lag och har arrangemang inemellan. Vi har på natten 1. maj i gospel för exempel. Och nu nästa helg så ska vi ha övernattning på Blimsanden mellan lördag och söndag, hvor det blir både lovsang och god stämning, och vi kör bilen ner på stranda och ska kosa oss hela natten.
0: Ja, Blimson är på Vigra för eventuellt uinvidde.
1: Det är sant.
0: Ja, riktigt, men dock är också med bland de andra russarna, eller hur är dock integrerat på en måte i det vanliga russelivet också, eller?
1: De som önskar så kan de i vart fall vara med på det. Vi marknadsför inte för deras sina arrangemang, men det gör de själv på skolan som folk gäng på då. Senast igår så var oss flera av kristenrussen i Ålesund i vart fall som gick i Ålesunds tåget. Och jag vet, jag är ganska säker på att Vestborg-gängen hade lika mycket med russen och er på stranda.
0: Ja, riktigt. Och så må vi förstå, du har ju en russedrakt i röd som sådan, boller och brus, Gud är min rus.
1: Följ med.
0: Ja, något andra citat du har här på dressen, jag ser inte allt härifrån.
1: På ryggen så står Johannes 3:16, ja. Helt utskrevet.
0: Ja.
1: Samt med ett trekspel, det syns jag är viktigt att få med.
0: Med trekkursen kommer trekspelet.
1: Trekspelet kommer nya att jag spelar det själv.
0: Nej, det är ju fantastiskt. En kryssepresident som spelar trekspel.
1: Det stämmer.
0: Det blir gode.
1: Jag spelar piano, bass och trekspel i lovsang till vanlig.
0: Ja, det var inte lite. Då blir det ganska bra runde på toraden då, ut på Blindsand kanske.
1: Nej, det är inte något torader. Jag spelar vad jag själv vill kalla skicklig dräckspel.
0: Du kallar det skicklig. Ja, det, nu var vi inne på, nu var jag ute på en salas, inte från hamn där, ja. Det kunde inte något om.
1: Nej då, jag spelar fullt dräckspel, ja.
0: Ja, men då blir det kanske lite dräckspel ut på Blindsand.
1: Kanske ska jag ha med det?
0: Ja, det ser jag i form av kan bli bra då.
1: Det var en god idé.
0: Men Koles, Stian Rekdal, du är alltså krussepresident, inte ett mindre. Är det för hela Møre og Romsdal?
1: Jag är för hela Møre og Romsdal. Ja. Och så har vi oss också då för kvart av fylka runt omkring i landet och en nationalpresident då. En fantastisk fyr från Oslo.
0: Ja, riktigt. Jag mötes, alltså reiser och vide långt och möter andra kryssar, eller hur ser det?
1: Delar av vår kryssegrupp här i Ålesund i vart fall, vi var i Kristiansand på russeträffet där nere. Så är kristenrussen nationalt då, lag för exempel, som är med och arrangerar. Som är ett ufattligt kult russeträff, hvor vi var, ja, jag tror kanske vi var en 800 kristenrusser samlas där.
0: Så bra, ja.
1: Om inte ta mig helt på det talet, men i vart fall flera hundra kristna russar så var och samlades och lovsang och var ute i gatan och evangeliserade och hade mycket käckt så skedde den helga där.
0: Så bra.
1: Ja. Og så i tillegg til det så er hovedstyret da i de, eller styret i de ulike fylkene, de møtes to ganger før russetida for å ja, be for russetida, ha litt styreopplæring og lignende da. Så og så er også en 100 stykk der cirka som møtes to ganger før russetida.
0: Altså det, det er håp for AS Norge her altså med ja, sånn absolutt. Russ her.
1: Absolutt.
0: Så bra, og dere er jo et positivt innspill her, sant? Innskudd, tilskudd får jeg kanskje si. Men hvordan ser, altså får dere litt sånn, åja der er kristenrussen der. Altså hvordan blir dere møtt som kristenruss når de ser det?
1: Noen er jo tydeligere på at de står som kristenruss enn andre. Men jeg har ikke fått noe som helst negativt på det, kun positivt. Og det er veldig, veldig god stemning å være kristenruss. Jeg har flere andre som slenger seg med uten at de nødvendigvis er kristenruss.
0: Sant.
1: Eller kristne generelt. Bare fordi at også er et så godt miljø, også er et inkluderende miljø, hvor du slipper å være redd for at å, her er en haug med brusa folk, eller kanskje at folk er stygge med hverandre og slikt. Vi i hvert fall tek han tak hvis ting som det skjer. Jeg skal ikke si at ting ikke skjer, men jeg har ikke opplevd det enda i hvert fall.
0: Ja, og så har dere litt egne samlinger da, også i tillegg til at en kan være med de andre.
1: Ja, absolutt.
0: Riktig.
1: Det er flere arrangement som vi arrangerer i lag. Vi skal til Molde og Løyse Knute for eksempel senere i mai.
0: Du må fortelle Løyse Knute, du må forklare oss uenvidde. Det er lenge siden jeg var russ. Hva går det i?
1: Det gjenger i at hvert år så kommer der ut en haug med knute, altså oppgave som russen kan gjøre. Krussen får da egne, for vanligvis så gjør skolene, lager skolene egne, men de er ikke helt etter de kristne verdiene da.
0: De kan være forskjellige, jeg har hørt om, ja.
1: Ja, ja. Men kristenrussen har noen egne, så ja. Senest i går så løste jeg siste døgnet da, så jeg løste 15 knute. Der er 100 stykk totalt som du kan gjøre i løpet av russetida.
0: Men gi et eksempel på en kristenrusk knute.
1: Nei, dette var jo artig her da. Vi var, i går så stoppet oss en bil på et gangoverfelt. Eller det var blinken, eller lyskryss da. Og så var det rødt lys, og da satt oss i gang og sprang rundt og rundt og rundt en bil så mange ganger vi klarte før det lyset ble grønt. Og så sprang oss etter. Og så er det litt like artige ting ja. Som det da.
0: En troskyldig moro,
1: absolutt.
0: Kan vi si.
1: Ja,
0: vi stoler på det vi.
1: Det,
0: ja. Ja, men det er veldig flott.
1: Oppgave.
0: Ja, men du, forklar oss litt. Vi har jo lest russetida i flytta. Forklar oss uavhengig av kristenruss eller russetida, russ ellers. Hvordan er dette organisert i år?
1: Vi har egentlig vært veldig heldige med at det er blitt satt i gang et prosjekt med å flytte russetida nå, og flytte eksamen samtidig. Så nå, for det aller fleste i hvert fall, utenom meg tydeligvis, for jeg ble trekt opp i fremmedspråk, så jeg hadde VG2-fag, så er eksamen før russetida, i stor grad. Så de fleste har hatt 3 av 4 eksamener før russetida startet.
0: Akkurat.
1: Og da er det kun en muntlig som kommer i juni i staden.
0: Ja, men det rekker nok å bli våken nok til.
1: Ingen problem.
0: Ja. Men hvor lenge varer er den offisielt startet, Kati?
1: I Møre og Romsdal så er oss 14. til 14.
0: Ja.
1: Altså 14. mai til 14. juni. Og så er det varierende ut fra hvor du er i landet. Om du starter 13. og slutter 13. eller om du starter 15. og slutter 15.
0: Men har dere kondis til en hel måned?
1: Jeg er ganske ødelagt etter første helga.
0: Ja, du
1: lite søvn og god stemning.
0: Og den er til og med alkoholfri, sant? Så du kan,
1: ja, ja, sant?
0: Jeg kan tenke deg hvordan det blir uten det.
1: Jeg synes synd i deg.
0: Ja, sant. Nei, men altså det er en måneds russetid her, og så er det eventuelt noen få da, som er oppe i noen muntlig innimellom, men de fleste ja. Viktige eksamenene er altså tatt før russetid.
1: Det er sant.
0: Høres jo ut som en god idé.
1: Absolutt.
0: Ja. Og er det mye skole da innimellom nå, eller er det litt sånn fri flyt på undervisning?
1: Nei, som sagt da, så er flere av eksamenene unnagjort, og karakterene blir satt 31. mai, om jeg ikke tar helt feil, og dermed så er det også mindre skole,
0: ja.
1: Og mer fokus på de eksamenene eller oppgavene han har fremover. Så da er det mye fri flyt på den måten at læreren sier, vær så god, du skal få øve på det faget du trenger. Og da er det litt egen disponering av tid,
0: ja.
1: Som jeg vil tørre å påstå er veldig positivt, for da blir han mer utrustet til et studieliv senere.
0: Mm. Nei, men dette høres jo flott ut. Det er Stian Rekdal altså, krussepresident for hele Møre og Romsdal, og god stemning og gode holdninger, og også bidrar positivt inn til resten av russen som en inkluderer seg la med også.
1: Takk.
0: Veldig flott, lykke til. Hva neste som skjer? Var det Blimsanden det var?
1: Blimsanden på Vigra, så møtes oss sikkert i området rundt 6-tida på lørdag og skal kose oss utover kvelden og stikke innom et ungdomsarbeid på Vigra, vil jeg tro, og ja. Ha det kjekt altså, så vi ute som en av knutene i løpet av rusttida.
0: Ja, det må til, det må til. Og da det Blimsanden som koseplassen sånn sett i pinsehelga da, av alle ting.
1: Ja, det ble det.
0: Ikke verst.
1: Lange helg, vet du, kan kose seg litt ekstra.
0: Tusen takk, Stian. Det håp for Norges fremtid, vet du, med slike krusepresidenter som bevisst i stil og holdninger på det her.

0: flott kjent salm det der tårnhøye bølger går, og det var Gerd Rødstøl Beren som hadde, ja, delte noen tanker rundt betydningen for henne da, for, på denne sangen her. Du skal få høre litt nå om, ja, det som bekymring for de mange, får vi vel si, og som mange blir berørt av. Her et flott palliativt tilbud i Ålesund kommune, og det foregår jo via palliativt team og på mange institusjoner og plasser der en trenger slik hjelp da. Og jeg tok en prat med Hans Jakob Hunnes, han konstituert overlege i palliativt team, og han uttaler seg her da rundt det som har vært litt skriverier om da, nemlig dine bekymringer for eventuell nedbygging av ditt tilbud i Ålesund kommune. Jeg så det at det var en debatt i media her om dette med palliativ avdeling og behandling av disse pasientene ved livets slutt, og Hans Jakob Hunnes, du konstituert overlege, du på palliativt team her. Si litt først om hvordan dette teamet og hvordan dere jobber inn mot disse pasientgruppene her.
1: Det kan jeg, vet du. Jeg jobber i det som heter palliativt team ved med høyrene til kreftavdelingen her i Ålesund, på sykehuset i Ålesund. Og med, jeg bruker å si at vi jobber med alt som følger med en kreftsykdom eller annen alvorlig sykdom som ikke handler om behandling av selve grunntilstanden. Sånn at alle de plagene som kan medfølge en alvorlig sykdom, de er det vår oppgave å prøve å være med og lindre og forebygge. Slik at vi jobber med pasienter, vi har pasienter innlagt ved avdelingen vår her for kartlegging og symptomlindring og den slags, og så driver vi også omreisende virksomhet og oppfølging av kommunehelsetjenester, altså ulike, altså fastleger og hjemmesykepleie og disse kreft- og forløpskoordinatorene ute i kommunen. Vi prøver å gi gode råd og støtte for å ivareta den pasientgruppa og de plagene som de måtte ha da.
0: Ja, så dere blir på en måte et ressursteam inn mot alle som jobber inn mot pasienter som, ja, ved livets slutt, om en kan si det slik da.
1: Ja, ja, og ikke bare ved livets slutt, men også altså pasienter som alvorlig og uhelbredelig syke med plage knyttet til det da, og så det jo en del ofte så drar det seg litt til mot livets slutt, og da blir jo den kompetansen enda viktigere da. Men det er ikke bare, det altså en misoppfatning dette der at ja, palliasjon handler bare om livets sluttfase, men det jo mange som har plage langt før det, og da det viktig at den ivaretaker deg også da.
0: Flott presisering, nettopp derfor vi må ha med oss kompetanse, vet du, når en journalist ikke greier på hva han snakker om. Veldig bra, Hans Jakob. Men du, her er litt bekymring, ser jeg nå, fordi at det, ja, dette her ser ut som det skal bli en reduksjon i tilbudet, eller det er i hvert fall en debatt på det med palliativ avdeling på Blindheim Omsorgssenter. Hvordan står den saken?
1: Nej, alltså min ingång till det här är nog att jag har haft glädje av att samarbeta med din ganska tätt med den avdelningen, alltså lindrande enhet på Blindheim Omsorgssenter här i Ålesund. Med god kjennskap til den kompetansen som sitter der, og den ganske spesiell. Og når en nå da begynner å snakke om å gjøre endringer kan påvirke det tilbudet, så er det, gjør det oss litt bekymret da. Jeg kan jo si at med i dette palliative teamet, vi har jo glede av å få lov å samarbeide med veldig mange forskjellige, både tilsynsleger og ute i hjemmesykepleier og fastleger og sånt rundt omkring i kommunene i vårt nedslagsfelt, og de aller, aller fleste pasienter med alvorlig sykdom og lidelse i forbindelse med det, de blir veldig godt ivaretatt der de er. Det utrolig mye engasjerte og flinke folk rundt omkring i kommunehelsetjenester overalt, og for de aller fleste så er det mer enn godt nok. Men så vet vi at det en gruppe pasienter som har en veldig stor grad av kompleksitet og store plager, mye lidelse i forløpet sitt. Og for den pasientgruppa så krävs det en helt annan typ av kompetanse, en specialkompetanse för att det ska kunna bli gott nok i varetatt. Og det är på något sätt den specialiserade eller den vad ska jag säga, en lite mer avancerad palliativ kompetanse är det vi tänker på då.
0: Ja. Och den finns per nu på Blindheim sånn sett, hvis vi förstår riktigt.
1: Nettopp. Det är den är de patienterna som har speciella behov eller har behov för lite mer lite högre kompetens på palliation där blir det idag och befinner sig i Ålesund kommun där blir det idag ivaretatt på Blindheim på en väldigt väldigt god måte.
0: Ja, hur många slike platser om man kan säga sån är där då på Blindheim omsorgscenter per nu?
1: Ja, per nu så är där en avdelning med 8 platser som tillhör den lindrande eningen där då.
0: Och jag vill tro att söknaden, om jag ska säga det slik, är hög. Alltså, det är många som säkert kan tänka sig det tillbudet och regna med det väntelister där också. Men du säger nog i media här, eller så blir det här med hur vi som samfund måles i förhåll till dessa ting här. Kan du säga lite om det?
1: Ja, jag menar nog att ditt djupast sett egentligen är ett värdespörsmål. För att hur vi i varetäker dig mest alvorlig sjuke och döende patienter för patienterna med det största lidelsestrycket det säger något om vad slags värderingar vi lägger till grund för de prioriteringarna som vi gör och det att man i Ålesund med den kommunekonomin man har haft här över lång tid att man då har valt att prioritera dinne grupper så högt det är ju något jag har varit stolt av och glad för och jag hoppas ju verkligen att det är något som man väljer och vektlägger också på vägen vidare.
0: Ja, och hur ser det här ut? För det är ju en klassisk uttalelse här när tillbud ska nedläggas i kommunen så känner ju vi till uttalelser som också kom från kommunalchef här om att det nej tillbud ska inte reduceras, ska bärgeras anlä.

0: høyeste for meg ut som at man kanskje eller undervurderer litt hvor spesialisert og hvor god den kompetansen egentlig da. Og jeg registrerer også at de ifra tillitsvalgte sykepleiere redd for at en slik omstrukturering som planlagt vil medføre at man mister den spesialiserte kompetansen som der. Og hvis det tilfelle, så vil det være utrolig trasig. For vi vet at dette det et modningsfag dette her. Det noe man må... man opparbeider seg den kompetansen man trenger over lang tid. Det tar lang tid å bygge opp, og det har en fått lov til å gjøre på Blindheim da. Og dessverre så det slik at hvis det først forsvinner, så vil det ta lang tid å reetablere den kompetansen da.
1: Då blir det spännande att följa med Hans Jakob Hunnes. Du är överlege palliativt team här och vi snackar alltså om det här med eventuella ändringar som är på trappen I organiseringen runt det tillbudet. Tusen tack för att du stilt upp och förklarat oss och lyttarna gott om dina saker här. Du skal mot slutten av din emisjonstimen her på Radio Sunnmøre I dag få med deg en flott sang av Sigvart Dagsland. Den heter Fast som fjell, og ja, uansett hvordan ting rundt oss, så vet vi at det noe som står fast som fjell, nemlig trua på Jesus Kristus og Gud, vår skaper, som opprettholder og livgiver I alt som finnes. Vi en vi alltid kan gå til, en vi kan stole på. Helge Åkernes takker for seg I din omgang og ønsker på gjenhør.

0: Den 10. desember I 1969 en dag som mange I Ulsteinvik og på Søresundmøre forbinder med et tragisk skipsforlis. Den dagen gikk fiskebåten Ulstein 2 på et fær og forliste. Og nå har vi fått besøk I studio her for Radio Sunnmøre av Paul Arne Ulstein. Du kommer fra Ulsteinvik og helt hit, og dette noe du vet mye om. Skal vi bare begynne først med, hva var det som skjedde denne dagen?
1: Ja, den dagen det var jo en vinterdag, 10. desember, närmar sig jul. Och hemma I Stovå på Ulstein så höll på mor med och lagde till jul. Bakte lite kaka och jag var ju 4,5 år den gången. Och var på golv och leka med. Och så säger mor med att... Ja, nu ska det bli käckt när de pappa kommer hem till jul. För vi hade ju netto flyttat in I nytt hus I påska samma år. Och vi glädde oss till att fira första jula där. Och då sa jag till mor med att nej, han pappa han kommer inte hem. Och mor med stussade lite över och spurte mig igen vad du säger. Jag sa han pappa kommer inte hem. Och det stämte. Pappa kom inte hem. De hade varit ut på en sån sista tur för jul. De hade några agn de måste bruka upp. Det var ju linebåtet här. Och de var på väg in till hamnen. Och då där på I Rundesundet så gick de på den skära bollen. Och det är det skära som den största pålen på Rundebrua står på idag. Så det var ett litet annorlunda jul den gången då I 69.
0: Och när Ulstein 2 då går på det färre vet vi mycket om vad som skedde. Det var säkert en del dramatiska minuter.
1: Det var det nog och där är ju var ju självsagt en körförklaring så finns det arkiv på och har blivit förtalt lite forskjellig och men Ulstein 2 gikk jo på det skjære og ble liggende fast og de fleste kom seg jo ut på galgedekk og de stod der og, men det drygde litt før losskjøyta som lå på runde kom og skulle hente deg og I mellomtida så reiv den seg av skjære igjen og for ut I sjøen og då var det många av dem som inte kom igen och de fick ju någon vart ju hämta upp av I sjön och någon på skära och det var ju många som sökte I området så ja det var tragiskt
0: och far din och bror hans var två av dem som faktiskt aldrig blev funnen igen
1: ja nej de blev inte funnen igen och Selv om jeg vet at far min var en dyktig svømmer, også onkel min. Og det kan I dag se ut som det var veldig nært land, men der sterke strømmer I området der, så det jo naturlig å tro at det var det som tok deg, eller at det deg var, fikk et slag når det skjedde.
0: Ja, for en iskald vinterdag, da det ikke bare å havne I sjøen.
1: Nei, det ikke sommer, og det kan være... vanskelig nok for en god svømmer også.
0: Hva tenker du I dag, Paul Arne Ulstein, at du sa til mor di at pappa kommer ikke hjem igjen?
1: Det har merket meg for livet at jeg sa disse tingene der. Det har gitt meg en kanskje en gale, kanskje å si trygghet, men det har gitt meg en visshet om at det en som ser litt lenger fram. Og om jeg da kanskje fikk vite litt om det på forhånd, det kan være det, men det undrer meg I mange år, ja. Men også vært trostyrkende I forhold til den trua som jeg har I dag.
0: 10. desember 1969, du var 4 år. Husker du I det hele tatt noe av den dagen?
1: Ja, jeg husker glimt av den dagen, og jeg kan huske at... ifrån det huset som far min var ifrån, eller garen Där var ju familjen samlad med bestemor med och alla onkla och tante. Och jag och syskonbarnet mitt, Anne-Grete, hon är 2 år äldre än mig. Vi var ute och lekte. Och så gick vi och in till dig som satt i stovet där. Och jag husker jag gick bort till mor min för där satt jag och grät. Och många grät mer, någon mindre. Och mor min grät ju gott. Och jag spurgade mamma, vad grät du för? Och mor min sa ju själv sagt att det var att pappa inte kom hem. Och så gick vi ut igen, jag och syskonbarnet mitt och lekte. Och det är en sån ting som jag husker från den dagen speciellt.
0: Och så snackade jag du lite samman för vi nu gick i studio. Du upplevde något samman med systra di och mora di en kväll eller en natt, inte så länge efterpå.
1: Ja, det var ju ett... Det hade skett och det var ju gott en tid, men mor mig hon syns det var vanskligt att ligga på sovrummet och därför så delte vi sovrum och dig och mor mig och systra mig. Systra mig hon är 9 år äldre än mig och så var det en natt hon väckte mig hos systra mig att se om pappa står i dörren. Och jag såg pappa stå där med smil om munnen, sa ingenting men stod och smilte. Och vi väckte mamma och hon vaknade och såg det hon också. Och så fick vi se han där och så var han väck. Så det är något som fästar sig i minnet mitt det också och är... Jag tror det var en hilsen ifrån Gud att eller ifrån att han, vi skulle vara säkra på att han hade det gott. Han var ju en kristen, han hade lagt livet sitt i Guds hände och att vi aldrig skulle tänka på att han inte hade det gott. Och jag tror också att det har varit medverkande orsak till att jag aldrig har varit bitter på Gud att inte han grep in eller i så måte.
0: Vi ska komma tillbaka till det, men far din, han var en meget musikalsk man, spelade trekspel och gitarr och leda Ulstein musiklag och det har gått lite i arv till sen.
1: Ja då, jag har fått gåvor på sång och musik också. Om jag skulle ha haft en längsel i livet mitt så måtte det vara att kunna spela i lag med far min. Men det fick jag aldrig uppleva, men jag vet att han var väldigt musikalsk och han var väl inte av dig som det stod i mina ord efter han, att han var av dig stille i landet. Men spel och synge, det kunde han absolut göra.
0: Och så fortällde du mig att han var väldigt glad i Jim Reeves.
1: Ja, Jim Reeves, det var något han hade många plata av, också säger Arva. I den dag idag och han också, jag husker han brukade fortälla mig att han när han gick i land i Ålesund så gick han upp på Philadelphia för där hade en sån platbutik och en sån klang och var ju en sån dessa, ett platsällskap som var mycket brukt där för där hade de så frisk god sång och musik så han likte Jim Reeves och absolut.
0: För vi pratar vidare, Paula Arnundsen, så ska vi höra en av Jim Reeves sina sanger, men inte Jim Reeves, men en, ska vi säga, en musikalsk arving av han. Kan du fortälla lite om det?
1: Ja, det är den sången In the Garden, och den heter Alan Jackson som har lagat en version. Och han synger den omtrent som sig vill ha sjunga den idag. Och den sången, den... handlar om att det, alltså Gud han kan tala till oss, han går vid sidan av oss och han leder oss och han berättar oss att det vi är hans sin och det är i alla fall det som jag erfart i livet att Gud är inte bara en figur eller något som vi tror på men han är äkta Och han går vid sidan av oss och han talar till oss. Och han är verkligen äkta.

0: Vi ska gå in I del 3 av samtalen vår med Paul Arne Ulstein. Du miste alltså far din den 10 december I 1969. Da var du väl 4 år gammal när fiskebåten Ulstein 2 gick på ett färd utanför Runde och sank och det var flera som miste livet bland annat onkeln din och du har fortalt oss att varken han eller far din blev någonsin funnen igen. Bland alla dem som satt igen I sorg så hade du säkert av dig en farmor som hade mistat 2 sönner. Har du minne till hon?
1: Ja, bästa eller Pia som också blev kallt. Hon vart ju väldigt präglad av det här som skedde. Och jag vet också att hon, det blev lite mer fortalt att hon stod ofta I stov på Ulstein för när du står där. Från barnomsheimen till far min så ser du rätt ut på Rundesundet där och hon stod ofta och spejda och mycket där kanske där kom inåt och onklarna och tanterna mina måtte ju prova sig till att där kommer nog inte men hon stod där lika gott och såg så det var ett så stort sak. Och hon sa ju också, utan att det är något speciellt, men att hon sa att det var kanske 2 av dig som hon mest tänkte på som var gått bort. Och hon längtade verkligen att det där, ja det var ett stort sak för henne. Men hon var alltid sån god och kärlig bästa. Och jag huskar hon, min mor, hon... Där bodde jag på loftet, eller vi bodde på loftet när jag var född I samma huset för vi byggde det huset vi hade. Och då var det en gång hon hade gett mig socker på smocken. Och mormor kom ju ner och sa att nej, måste ge detta. Och då fick hon bara besked om att hon hade uppdratt 9 stycken så måste bara vara still. Och jag fick socker på smocken när jag syns då. Väldigt bra. Ja.
0: När du säger att du kan få ut på det färre ifrån barndomshemmet till far din, betyder det att de såg förlise familjen din? Vet du något om det?
1: Ja, jag tror nog att de såg. Och de såg nog aktiviteten som var där. För det var ju många båtar I området som hjälpte och lejte. Och jag vet också att mormor fortalt att... Farmen hade ju en radio som var kortbölge på I den tiden så idag vet jag inte så mycket om detta med DAB eller den gången var det kortbölge och långbölge och på kortbölgeradion där kunde de höra de andra båtarna och då vet jag att mor med hör att de snackade om Ulstein 2 och att de kan väl inte vara gått ned eller Så där var ju tydlig aktivitet I området så där måste ha sett jag.
0: Du Paul Arne Ulstein, du växte alltså upp utan en far som blev tatt fra dig på dramatisk måte. Och så sitter du här och säger att du har aldrig varit bitter på Gud. Hur förklarar du det?
1: Ja, det kan jag förklara med att jag har fått upplevt att Gud är en realitet I livet mitt. Gud kan vill aldrig lägga på oss böra eller ting, vanskliga ting sån. Men jag vet att när Gud när vi upplever ting som är vanskliga så snur han det till det bästa för oss. Och jag har också tänkt på det ofta att det skapte kanske en avhängighet I mig till en Gud och något att bygga livet sitt på. Att det kanske hade det varit annorlunda idag hvis det inte jag hade mistat far min. Men jag vet att Gud finns. Han är där. Och jag huskar en gång jag snackade om ett äktepar som också var vänner till mor mig. De mistade dottern sin I en brann och ett barn och barn. Och vi snackade lite om det att var är Gud? Eller visst inte Gud är där. hvor er trua vår da? For vi må tenke og kjenne og merke at Gud, han der midt I disse prøvningene, at han ikke slår hånda til oss. Og, for meg så har Gud vært en kraftkilde I livet mitt, og så jeg vet jeg kan bygge på. Og at det han bryr seg om hverdagen min, ikke bare når jeg kanskje på møte og synger om han, men han der midt I hverdagen. Han bryr seg om oss.
0: Jeg må jo stille deg det spørsmålet som du sikkert har fått hundrevis av ganger. Hvor var Gud hen den 10. desember I 1969?
1: Jeg tror Gud var der. Han såg, og han... Jeg også tror at Gud beskytter oss. Jeg ber hver dag for mine og deg rundt meg at han må beskytte deg. Og, men selv om når slike ting skjer, så Gud der midt I det. Og han har ikke lovt at vi bare skal ha gode dager, men han har lovt å være med oss gjennom de vanskelige dagene. Og denne 10. januar, 10. desember, det var nok en slik vanskelig dag, men det at han ber oss gjennom slike dager også. Og så sørger han for oss I etterkant, selv om vi kan tenke at, og jeg har alltid hatt kanskje et saken I livet mitt at hvorfor ikke pappa her, så kan jeg likevel kjenne og merke at Gud ber meg videre.
0: Du har jo blitt pappa og har barn, Paul Arne Ulstein. Hva har det betydd for deg som far, det at du selv ikke hadde en far når du vokste opp?
1: Ja, det veldig, hva jeg skal si, det veldig rart å tenke på. Og når jeg selv var, far min han var jo 40 år når dette skjedde, og når jeg selv bikket 40 år, så tenkte jeg at ja, nå jeg levde lenger enn far min. Og jeg jo også vårt bestefar til 4 stykk. Og det at de har en farfar I livet, det godt for meg å få oppleve. Og, men det gir meg kanskje et enda mer perspektiv på hvor viktig det å være der for de som kommer etter oss, og at de har noen å prate med, og ja, det godt.
0: Jeg har lyst til å gå tilbake igjen til det du fortalte helt innledningsvis, når du og søstra di og mora di så far dere stå I soveromsdøra noen vek eller måned etter at han døde. Helt konkret har det betydd veldig mye for troa di.
1: Ja, jeg vil si det sånn at jeg bygger ikke trua mi på opplevelser, men opplevelser kan være med på å styrke trua vår. Det gir oss en dimensjon som viser at Gud der, og vi kanskje ser det mer konkret enn bare å kjenne det I hjertet vårt. Men det har betytt mye for meg, ja, det det.
0: Og så har du brukt mye av livet ditt til å både forkynne og synge og vitne om Jesus. Det har vært viktig for deg.
1: Ja, det stemmer. Og jeg kan også fortelle at jeg, en gang så var jeg med en pastor til Polen, der jeg menighet I Wrocław I Polen. Han skulle jo være med og tale I den menigheten, og jeg skulle være med og dele vitnesbyrdet mitt. Og det jeg opplevde da, det var at jeg på et møte der, jeg hadde jo tolk og alt sånt, og det var spennende for meg første gangen å tale I utlandet sånn, men det var godt å få dele vitnesbyrdet, og da delte jeg dette her med at jeg hadde opplevd at jeg som liten sa at han pappa han kommer ikke igjen, og også delte dette med at jeg så far min, og da satt der en gammel mann I det møtet, og jeg fikk være med og be med han etterpå, og for han hadde opplevd å miste kona si, og så hadde han fått sagt skikkelig farvel til det, og så hadde han opplevd en tid etterpå at hun hadde kommet og satt seg på senga hans. Og dette var en opplevelse som han hadde vanskelig for å dele med andre, men når jeg fikk dele det der i mitt vitnesbyrd, så ble det så mektig for han at han fikk prate med noen om det som han hadde opplevd. Og det forteller meg at Gud, han ser ifra Ulsteinvik til Polen, han ser mennesket der de er, og det er trosstyrkende.
0: Tusen takk for at du kom i studio og delte historien din, Paul Arne Ulstein. Vi har

0: organinterne. Melby i Syrien ikke imot KI, men vil ha klare retningslinjer etter feil i Tromsø og Asker. Hun vurderer å klage. I en større politisk skandal i Sverige et riksdagsmedlem for partiet Sverigedemokraterna anklaget for å ha barnepornografi. Partiet en av de sterkeste politiske stemmene mot slike lovbrudd og har blant annet bedt om livstidsfengsel og kjemisk kastrering tidligere. Partileder Jimmy Åkesson sier til Sveriges Radio at det forskrekkelig og ubehagelig.
1: Det et... Ett väldigt allvarligt brott det handlar om. Det är förskräcklig brottslighet som vi bekämpar med kraft både politiskt och på andra sätt. Så att det är ju ja, det är väldigt obehagligt det som har hänt.
0: Miljøorganisasjonen Bellona kan bli slått konkurs på mandag. UD signaliserer nå at det ikke ligger an til at det kommer statlige penger som kan redde driften. Årsaken at et årlig tilskudd nå administreres av Norad og derfor forsinket. Det kan bety slutten på Bellonas virksomhet. Det sitter over 3000 personer fengslet her i landet, og langt de fleste nordmenn. Blant utlendinger det flest litauere, polakker og svensker som sitter fengslet. Tallene viser også at soningskøen øker, og at over 500 dømte venter på å avtjene sin straff. EU-landene vurderer et unntak i den kollektive beskyttelsen for ukrainske menn i stridsdyktig alder. Det skjer mens en forlengelse av ordningen diskuteres. Fra i sommer kan de bli nektet kollektiv beskyttelse. Sveriges migrationsminister Johan Forsell sier at disse mennene har utreiseforbud i Ukraina og bør reise hjem. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren. Ja.

0: förskräcklig brottslighet som vi bekämpar med kraft, både politiskt och på andra sätt. Så att det är ju, ja, det är väldigt obehagligt det som har hänt.
1: Miljøorganisasjonen Bellona kan bli slått konkurs på mandag. UD signaliserer nå at det ikke ligger an til at det kommer statlige penger som kan redde driften. Årsaken er at et årlig tilskudd nå administreres av Norad og derfor er forsinket. Det kan bety slutten på Bellonas virksomhet. Det sitter over 3000 personer fengslet her I landet, og langt de fleste nordmenn. Blant utlendinger det flest litauere, polakker og svensker som sitter fengslet. Tallene viser også at soningskøen øker, og at over 500 dømte venter på å avtjene sin straff. EU-landene vurderer et unntak I den kollektive beskyttelsen for ukrainske menn I stridsdyktig alder. Det skjer mens en forlengelse av ordningen diskuteres. Fra I sommer kan det bli nektet kollektiv beskyttelse. Sveriges migrasjonsminister Johan Forsell sier at disse mennene har utreiseforbud I Ukraina og bør reise hjem. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.